0: башня балу. Это мы жаворотаж говоря, на мэкту как у машины, наш гуэлэш.
1: Это вот та спешова браси.
0: Ай, ово, мэ, там мэс ту превентура. Ту жаву тоас ту жолюз на жорэш. Это мэс ярэшэм.
1: На жорэш не амэс, дэйшмэ ки вэр мэрлэш. Até não é que já são 5 horas. Ai, a minha cabeça. Já não é o que era antigamente, sabe?